استاد ملک الشورا شری گرو گوبند سنگھ مہاراج جی دے پوتر زباندانی وچوں اے سویہ یا اے رچنا اکال استاد بانی وچوں سی جس دوارا قلم دے تنی شاعر اعظم مارتنڈ ستگرو مارتنڈ میں سورج ملک الشورا شاعراں دے استاد گرو گوبند سنگھ مہاراج صفات خوبیاں تے گناں دے منبے گن ندھان اکال پرکھ انترجامی دی حمد و سنا کردے نے جس طرح پہلے روپاں اندر آپ جی آد گرو گرنتھ صاحب مہاراج اندر استت بیان دے آئے نے تیویں سمپورن روپ وچ جا کے بھی اسی ہی طرح اکال پرکھ دی مہما تے گناہ واد کردے نے ہے پرمیشر ہے اکال پرکھ سرشتی دے ساجنہار ہے کونو مکان دے بناون ہارے سانا مصور تیری رچنا اندر اس دھرتی اتے بےنت ملک نے چھتا ہے زمین ہن انہاں ملکاں اندر آشا تے پاشا ویس تے دیس اتاد کئی فرق نے پر پاویں اے درشتمان فرق نظر آندے نے پر انہاں ساریاں دے ہردے اندر تیری اپما کرن دا چاؤ ہے میں ویکھدا ہاں اپنی بولی اندر تیری بخشی ہوئی سرت تے مت نال فرانس تے وسن والے فرانسیسی اہل فرانس برطانیہ چ رہن والے فرنگی اہل برطانیہ اپنی اپنی بھاشا وچ تیری اپما دا آشا ضرور بیان دے نے مکران دیش تے رہن والے تینوں دھیان دے نے اور تیری آگیا اندر ہی سارے چل رہے نے کیونکہ تو سب تو وڈا ہے ناتھ ہے تے ساری رچنا کریشن اپج خدائی لکائی سرشتی کائنات تیرے حکم وچ نتھی ہوئی ہے جیسا کہ پہلے روپ وچ فرمایا ہے آپ ناتھ ناتھی سب جا کی تیرے حکم وچ بدھے ہوئے فراسی فرنگی فرانسیس کے ترنگی مکران کے مردنگی کے جا ملکاں دے نام ہے جا ملکاں وچ وسن والے مکران کے مردنگی تیرے گیت گائیت ہے کسے نہ کسے ڈھنگ نال تینوں آرات دے نظر پیندے نے باقی سطرہ اندر بھی حضور ایسا ہی فرما دے نے پکھری کنداری گور گکھری گردیجا چاری کئی کئی لفظاں دا مختصر لفظ لیا گور مینز گور کے کی کندھار وچ رہن والے کی تبت وچ رہن والے کی نیپال دے گور کے سب تینوں آراد دے نے پور پلاؤ کام روپ او کماؤ کام روپ آسام دا ایک ضلع ہے اتھے رہن والے لوگ بھی تینوں آراد دے نے تے توں ہر جگہ ہر سمے پورن سمپورن ہن ویاپک ہیں اومنی پوٹینٹ ہیں اومنی پریزنٹ ہیں سرو جگہ ویاپک بھی ہیں تے سرو شکتیوان بھی ہیں سرو ٹھور میں براجے جہاں جہاں جائیت ہے انت وچ سجدے وچ آندے نے سیس چکا دے نے ادب نال چوکے آندے نے میں کس کس دا نام لواں کس کس خطہ زمین دا نام لواں تے اتھے وسن والے واسیاں دے نام لواں اے پرم شکتیوان اے پرتاپ شیل ستگرو اکال پرکھ پورن پرتاپی جنتر منتر تے اتا پی ناتھ تینوں کوئی جنترا منترا نال بھی پا نہیں سکدا
तू इना तो भी बाला त्री है पूर्ण प्रतापी जंतर मंत्र ते अतापी नाथ अतापी तो मुरादे ताप साधन वाले तप साधन वाले तूणिया ताउन वाले सब तेरी वड़ियाई करते ने पर कीर्त तिहारी को न पार पाइत है तेरी उपमा तेरी वड़ियाई करद्या करद्या भी कर नहीं पाते ता मैं भी तेन चुकदा हाँ। दूसरे प्रमाण विच आखदे ने चाओ दर्शांदे ने अपने परमेश्वर दे यस कहंदा आप जी फरमांदे ने जे कदी सारी खुशकी रब्बा मस्कून ए सारी अर्थ जो है एक कागजात का रूप धारण कर लवे कागजा दे पलंदियां बदल जावे होर की लैना है गैबी आवा ते आखन लगे जितना सृष्टि उत्ते पानी है दरिया नहरां कसियां जौहर तालाब सागर समुद्रां दा जितना पानी है हे परमेश्वर ए स्याही दा रूप अख्तियार कर जावे तू वड्डा दाता है ते वड्डियां गुणां दा मालिक

سکندر لودھی دے دربار وچ پہنچے. بادشاہ سنگھاسن تے بیٹھا ہے, درباری بیٹھے نے. ناشوان بادشاہ سمجھ کے کبیر صاحب نے سلام نہیں کیتی. سکندر لودھی نوں ہور کرودھ چڑھ گیا. ایک تاں نندکاں نے پہلا کن بھرے سن. بادشاہ کہندا ہے, کبیر تو مسلمان ہو کے رام دا نام جپنا, پھر میں بادشاہ تو مینو سلام نہیں کیتی. تے کبیر صاحب پھر کی کہندے نے, بادشاہ دے مستک وال تکیا تے ہنکار دسیا تے نالے ایوں کہ

مولوی صاحب کہنے لگے اچھا تو دس میں تے ایویں سوال کیتا سی بنا مطلب دا سوال پر جے تیرے کول جواب ہے تے تو دس بچہ اٹھ کے کہنے لگا مولوی صاحب ویسے تے خدا ہر جگہ ہے ہر پاسے ہے اگر وہ کدھرے نہیں تے انسان دے چیتے وچ نہیں آخو سدنا ویسے تے خدا ہر جگہ ہے اگر وہ نہیں تے انسان دے چیتے وچ نہیں انسان نے رب کو بلا دیتا تے مولوی اس بچے نو متھا ٹیکیا